Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Når de står på melle, syvhørt, svart og gul.

utrekning av dagens vinnotteri. Vinner av et bilbelt fra Ødegård. Og tre. Hvit beltperskorte fra Kase er vunnet på lånet. Og sju. Uavhengig.

i grasse. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

Kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

alle. Så når gubben sliper øksa si og legger dagens plan, da blir kjæringa i huset sur og tverr. For mens hun vil bruke dagen på en handletur til Gran, nei da, da skal gubben sta og meie ned noe kjær. Men nå bør kara passe seg før kjæringa går lei.

baka ungkar på Tynset gikk hjemme på garn og stelte for krøtter og gris. Han sa til seg selv, det jeg mest av alt trenger, det og det blir ei galkjæring flis. Men der oppe i bygda var ingen å få, så ungkaren han stura, men tenkte som så: nå tar jeg meg fri, og til byen jeg drar, kan hende de der har behov for en kar. Han raka vekk skjegget, og tok på seg dressen, og mønstra på stasjon som kvart over tre. Og toget det for forbi Koppang og Rena, i fløyta det tuta, og gubben var med. Om kvelden på jernbanetørje han sto, der sto det noen lår, korte små kjei og lo. Han rista på huet og tenkte, nei jøss, de der går nok itte i kjøkken og fjøs. Og sola gikk ned over holmen Kolåsen, kveld etter kveld og den gode skjermør. Han tenkte på kua der hjemme på båsen, og ungkaren var fremdeles ungkar som før. Den lykke han søkte bak blånende fjell, kan hende den slett ikke fanns likevel. Så pakka han kofferten hem at han dro, med nyeste avis og utslitte sko. Men lykken, ja, den en lunefull herre, for tenk at på toget i samme kupén, der satte ei smellvakker jente fra landet, med struttende barm og med korslagte ben. Så vart det en småprat og en appelsin, på restaurantvogna en ørliten vin. Om kvelden så fann de det best at de da, på samme stasjon Tynset begge gikk av. Og sia så grodet og korn og poteter og garn, der ungkaren alene gikk før. Og kua den mjølker og smågrisen eter, og garn den ligger der så vakkert mot sør. Om lykke du søker til tårene renn, den kjem når den først ville sjøl, kjære venn. Men her vart det

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

brast. Tømmer, høgger, billed, kunstner og folk som driver med hast. Regnskapsfører, vindusbusser, jordmor og konduktør.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Velkommen folkens til Countryloven 22. juli, og sommeren den absolutt på sin høydepunkt, vil jeg si. Det har vært allerede to hetebølger som har vasket over oss, og det gøtt å være norsk, både inn- og utland. Nøt varmebølge i Danmark når vi var ute på ferietur her forleden, og så kom vi hjem, og så fikk vi jaggebølge nummer to, og det sjelden kost så tidlig på året, synes jeg, her oppe i Valdres i hvert fall. Så deilig har det vært i mitt liv i hvert fall å ha denne gode sommertemperaturen i ferietida. Så håper jeg du nyter sommeren og varmen på like linje med meg, og klar for å kose deg med litt countrymusikk i kveld. Det blir to timer kommende tida her på Valdres Radio. Og bak spaker og mikrofonen så finner du Tony Sheriffen Olsen som vanlig, og skal lose deg gjennom de neste utvalgte låtene. Her kommer en gammel en fra Hank Locklin. Den kom i 1960. Og han skal få et tilsvar etterpå fra Skeeter Davis. Her kommer Please Help Me, I'm Falling.

Hank Loughlin og Please Help Me, I'm Falling. Og jeg nevnte det at han skulle få tilsvar, og det er ingen tilfeldighet, for veldig ofte når Hank Loughlin kom ut med noen låter, så var det nettopp Skeeter Davis som hadde en svar-hit på låtene han kom med. For det, han var en av de store, og hun hang seg liksom litt på. Og her kommer et eksempel. Her kommer I Can't Help You, I'm Falling Too med Skeeter.

Skeeter Davis, I can't help you, I'm falling too. Og da skal vi ta litt mer moderne takter. Hvis du fulgte med forrige livesending, så spilte jeg litt med Ruth Slade, et nytt bekjentskap. Og da handler det om Southern Sass. Nå blir det I built you up, and you brought me down.

Ja, det var Ruth Slade det med I Built You Up. Det en dame med litt freskes fraspark, det I hvert fall sikkert. Nå skal vi tilbake litt I tid igjen til Farron Young, og her kommer han med Alone With You.

Farron Young, Along With You. Og faktisk, den melodien gjorde det utrolig godt tilbake I 1958, når han slapp en single, og på B-siden så hadde han en melodi som het Every Time I'm Kissing You. Den gikk rett til topps, denne singelen med denne låten henne I topps spilte Along With You, og nådde nummer 1 på Billboards mest spilte liste av countrymusikk, den gangen country and western, og litt viktig å få med western-sjangeren. Av DJs som spilte denne på radio, så kom den opp 21. juli 1958, og tilbrakte 29 uker på hitlista. Og var også ranka nummer 10 på Billboards 1958 sluttliste for hele året av country- og western-lista. Så det ikke en hvem som helst den godeste Farron Young. Han virkelig hadde en toppkarriere. Vi skal da til litt mer moderne takter igjen. Her kommer nemlig Joe DiMessina, og hun nettopp slupp I en ny plate med navnet Bridges. Denne singelen kom vel for cirka en måneds tid siden. Where the Cowboys Ride.

Ja, du, Dead Man Walking. Kom du på hvilken film jeg snakker om? Ingen som har skrevet enda, men jeg kan si at filmen kom i 95 og inneholdt skuespillere som Susan Sarandon og ikke minst Sean Penn. Dead Man Walking. Har ikke noe med melodien for øvrig å gjøre, for den kom nemlig nå i år. Så da vet du det. Da skal vi ta en aldri så liten låt med Wynonna Judd, og hun har en filmlåt, hun òg, for denne her kommer fra Disney-filmen Lilo og Stitch. Burning Love. Her en Elvis-låt med

Oh, yes indeed. Winona Judd med Burn in Love. Og jeg vet ikke om du fikk opp temperaturen, men det gjorde jeg her I studio I hvert fall. Det svinger godt med litt Elvis sånn midt I sendingen. Har ikke noe imot det. Vi skal da til The Cruise Brothers, og de kommer her med en låt ved navn When You Kiss Me, Good Night.

denne damen her og finne ut mer om hennes musikk og se om det noe mer gullkorn, for hun hadde en fantastisk god stemme. Vi skal da ta en annen dame som også har en god stemme. Britiske Laura Aston har også sluppet en ny melodi. Det Speed of Love,

Laura Aston der med Speed of Love, og absolutt en dame som er I skuddet for tida. Hun slipper stadig singler, denne jenta her. Vi skal tilbake I tid til en god gammel kjenning, han som pleier å åpne ballet hver eneste onsdag med countryloven. Det nemlig Randy Travis som ligger klar på spilleren. Her kommer en fra 1987, en riktig god gammel låt fra plata Always and Forever. Her får du Too Gone, Too Long.

Too Gone Too Long. Randy Travis. Og ja, det er en grunn til at han kanskje absolutt min topp favorittartist. Han har gitt ut så utrolig mange gode, solide album. Det er liksom ikke mulig å finne dårlige låter på platten hans, synes jeg da. Litt forutinntatt jeg nok, men det er vel så. Smak og behag er som baken, den delt, så hver og en har rettet sin mening, selvfølgelig. Men her kommer det en litt annerledes låt. Vi skal til Ashland Craft. Dama har en låt her som handler om kanskje det å ta litt ansvar, vokse opp, og beskriver egentlig en mor- og datterrelasjon, hvor mor har vært svært så bekymret for sin unge datter, og så har datteren blitt noen år eldre og tatt livet litt i en annen skjei. Her kommer Mama, Don't Pray Like She Used To, med

Ja, det har en lite annerledes låt. Mama don't pray like she used to. Litt mer voksen datter der som reflekterte over at hun hadde vært litt røff I kantene overfor mor si. Vi skal til Bradley Gaskin som har en litt annen approach. Burn it down.

Bradley Gaskin hadde gitt opp og gjort sitt siste forsøk, og nå brant den opp alt sammen. Alt håp ute. Det var kjærligheten han var om dette her da. Vi skal til Ann Wilson, og hun kommer her med låta Devil Is Two.

Ann Wilson, 200 ut der med Devil is Two. Han, eller hun, sier at Gud ekte, og det djevelen også. Vi skal da til Chevy Bellieu, som ikke så depressiv, holdt jeg på å si, som det Bradley Gaskin var med Burn It Down, men her kommer han og har håp fortsatt. She'll come back around.

Chevy Beaulieu med She Came Back Around. Det I hvert fall litt håp der da, at det skulle bli litt respons på kjærlighetsønsket. Vi skal til unge Carlisle Wright. Hun ute med en single, den for øvrig ikke ny, kom I 25, og heter Honky Tonk Talking, kommer her.

Carlisle Wright, Honky Tonk Talking. Og vi skal holde oss til litt Honky Tonk låter fremover, for vi kommer jo ikke unna neonlys heller når du på en god gammel Honky Tonk. Her nemlig Chandler Walters med singeren Under the Neon.

Chandler Walters, Under the Neon. Og fra han så går veien til Tyler Rodriguez, kommer her med Wait For Me fra plata Honky Tonk Healing. Så der fikk du referansen til Honky Tonken igjen.

håpefulle Tyler Rodriguez der, som ba den utkårede å vente på henne. Wait for me, Tyler Rodriguez. Vi skal da til David Lewis, som kommer med singelen Aftermath.

David Lewis, Aftermath, og han regnet seg hele veien til barn, hørtes det ut som. Vi skal da til Carly Pearce, Molly Tuttle og Dan Timinski med melodien What If You Loved Me. Minner om at det mulig å komme med ønskemelodier, så skal jeg se over hva som kommer inn selvfølgelig, men hold det ordentlig country, det snill, for jeg skiller mellom country og country. Det I mitt ord ikke helt regnrasa countrymusikk, så country liksom litt sånn på siden med heller litt, ja, ikke full god artistprestasjon I mitt hode. Men der jeg litt sær, så det skal jeg ta og unnskylde på forhånd. Her kommer Carly Pearce, Molly Tuttle og Dan Timinski. What if you love me?

0: What If You Love Me? Nydelig låt der med Carly Pearce, Molly Tuttle og Dan Timinski. Da har vi kommet til kveldens aller første ønskelåt. Den kom inn allerede i forrige uke, men den er nå satt opp på dagens spilleliste. Og det er Hilde Kodami som har kommet med den. Og et band som jeg aldri hadde hørt før, Town Mountain. Men det er bra. Det er Bluegrass, og melodien den heter Law Dog, og kommer fra plata Leave the Bottle.
1: Law Dog!

Town Mountain med Law Dog. Det var ønskemelodi det fra kona mi Hilde. Så koselig, og håper du sitter og hører på og nyter musikken som på lista I dag. Her kommer en liten artig låt. Det Kylie Morgan som har en låt som handler om en bok for å forstå jenter. Girls for Dummies.

0: Don't be a dummy.
1: Tips fra Kylie Morgan der med melodien Girls for Dummies. Satt du klar med pennen, så har du bare å skrive ned noen råd. Da skal vi ta ønskemelodi nummer to, og det faktisk sånn at det en barndomsvenn fra min spede barndom, rett og slett, da jeg var og ferierte blant annet over i Hemsedal på seterferie. Og vi holdt kontakten videre og nå nylig gjennomtatt kontakten, og denne herremannen han befinner seg nå hele vegen over i Bergen. Ytre Arna, nærmere bestemt. Og det altså Kurt Nilsen og Willy Nilsson som skal fremføre den ønskemelodien. Det ingen ringere enn Lost Highway-melodien som de gjorde sammen. Kåre Kjærsgaard, nå håper jeg du sitter godt med naboer og kosere i sola. Og så får du ha riktig god tur, for ut fra det jeg skjønner på værmeldingsfronten, så kommer nok det mest kjente været Bergen berømt for, nemlig regnet, om bare få dager, allerede i morgen kanskje. Så da får du ha god tur mot nærmere solrike områder, og koser deg, og fortsett å høre på Valdres Radio og Kontraloven. Det setter vi pris på. Du skal få Kurt Nilsen og godeste Willy Nilsson. De gikk i slekt, nesten likt etternavn, men ikke i slekt. Vi skal også minne på at Kurt Nilsen faktisk fra Ytre Arna, så det nærmest naboer disse to. Så kos deg, nyt sola, her kommer Lost Highway.
2: I'm a rolling stone all alone.

Nei, Estes. Det '90s Cold. Og det var countrymusikken fra 90-tallet de ville ha tilbake. Det kan jeg jo forstå. Det jo nettopp den countryen jeg synes aller best også. Altså, det foran 90-tallet også, selvfølgelig. Men absolutt opp til 90, da var det veldig mye kvalitetsmusikk som kom. Og ja, jeg synes det fortsatt kommer noen hederlige unntak i år. Det har spilt mye nytt nå, men de har en fot i liksom den gamle, tradisjonelle countryen, med litt rock og litt twang, og jeg liker en del av det jeg hører. Det skal jeg være ærlig på. Vi skal da fortsette i neonlysets shine her. Her kommer Josiah Siska med I Saw the Neon Light.

Litt veksel på gospelmelodien I Saw the Light, selvfølgelig. Vi skal til en duett, en nyutgivelse av en låt som kom i fjor. Det Jack and Jill Daniels heter låta, men denne gangen så har Emily Ann Roberts fått med seg Ian Munsick og synger mannlig delen av låta.

Ja, det var Emilienne Roberts det, og igjen Munzik i den duetten der. Vi skal fortsatt holde oss til et bar- og drikkesanger. Her kommer nemlig Charlie Walker med Little Old Wine Drinker.

var godeste Charlie Walker det, med Little Wine Drinker Me. Og da vi kommet til et band ved navn The Band Lula, og de litt lei seg, Blue About You,

Blue About You, The Band Lula. Og vi skal da hoppe rett til Colton Dawson, som kommer her med Might Be In It.

0: Colton Dawson might be in it. En herremann som nok kommer til å stifte nærmere bekjentskaper med. Da hopper vi like godt til en ny utgivelse, Abby Cohn og Madison Kozak. For meg så var ikke det noe kjente navn, men melodien som de har skrevet denne basert på, den absolutt kjent, og det tipper jeg den for dere der ute også. Don't Let Your Cowboys Grow Up To Be Babies navnet på denne låta, og den henspiller jo selvfølgelig til Waylon og Willie, som kom ut med låta som heter Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Så her skal du få den nye moderne versjonen. Vær så god.
1: Babies are easy to love and easy to

Don't let your cowboys grow up to be babies. Abby Cohn og Madison Kozak. Og fra helt ny utgivelse så skal vi tilbake til 70-tallet, eller før 70-tallet faktisk. 69 så kom denne melodien her med gode gamle Carl Perkins. Han jo kjent for rockabilly-sjangeren, og dette her ikke noe unntak. Superfool skal du få her.

Janis Martin, Billy Boy, My Billy Boy fra 1955. Vi skal da hoppe fram igjen til 2026 og helt nytt album som kommer som heter Neon Light Year, og det med en asiatisk artist. Navnet Travis Yee. Han har opplevd å ikke bli helt akseptert i countrymusikkens verden borte i statene. Og det jo ikke helt riktig i dagens samfunn. Vi må vel kunne akseptere det meste, bare det ikke opphavet det skal stå på. Det må jo være kvaliteten og innholdet. Og hvis man leverer, så leverer man. Ferdig med det. Så her kommer Travis Yee, og du får titellåta fra plata Neon Light Year.

Travis Yee, Neon Lightyear. Ønsker deg lykke til med nytt album, Travis. Vi skal runde av, og med en veldig solid tradisjonell countryartist, nemlig Patsy Cline. Og The Jordanaires er med på denne låta her. Med det så takker Tony Sheriffen Olsen for seg. Ber deg om å nyte sommeren. Plutselig så er den over, og så er det et helt år til neste. Ta deg en is, ta deg en dukkert i et eller annet fjellvann i nærheten, eller hva som måtte til for å kjøle deg ned hvis du synes det blir for varmt. Men viktigst av alt, samme hvilken tid på året, lytt til Valdres Radio, og fortsett med det. Her kommer Foolin' Around med Patsy Cline, og med det så takker jeg for meg.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Så kan jo dere bare henge dere på her.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

stabben, nå må ryggen ha en hvil. Tørke svett i panna og får fram et lite smil. Jeg ser siluetten mot skjulets åpne dør. Han virker så liten,

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98. She's crazy like a fool.